0: kale nga sabra e ha lemba kun kitam ta chilukte kesi aju zima nga daja kesi pula kesi mo topse amar tong tsujo kale yo tanin tap ta chushik ma duna maung gebe nima sek tapche
1: wei michel